0: ČSFD 12. Vreme je za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.

0: ČSFT 19. Vreme je za sladoled.
1: Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik. In the warehouse days of glory.